0: 斌神，今日呢位嘉宾好似蛇咁灵活、哦。
1: 冇错啊 ，Sean， 所以佢嘅歌都好似蛇咁有个人特色，所以我今日要送呢句俾佢啊。俊杰地灵，
0: 唔知佢会唔会好似条蛇咁诱惑我哋咧？